әрқыл васыла арқылық зәрбі беріп, ұланы йоқ түшін көсләйміз. Бірақ, біздің яман кейпиятымыз шуныңлық білән растылы азлап, йоқап кетті му? Кішіні мәйісләндірдіғыны шуки, яқ. Хәтта бәзі вақытлада ұланың қайтыдын баш көтіріп чықыш ехтималықы әксі көпейді. Яман кейпият қандақ пайда болуды? Бұндақ вазиятын келтіріп чықарған сәвәп бәлкен біздің яман кейпиятыны дүшмән деп қарғалықымыздың бос керек. Біз дүшмәні йоқатмақты болғанда, ұла өзің мәвжудлықы үшін бүтін күші білән қаршылық көрістіп, арқ-арқыдың қайтырму жүм қойдуды. Зәрбі қанч күштік болса, қайтырму жүмі үшін күштік болуды. Ұрышта ең күші болмайды. Бұндақ начар вазиятын өзгертіш үшін біз чоқым ой пікіріміз бә ұсулымызны өзгертіп, дүшмәні досқа айландырушымыз керек. Алды білән шуны білішіміз керек ке, яман кейпият әзәлдің бізгі зиянкешлік қылыш үшін пайда болған әмес. Ұла өзің мәвжудлықы, етіліп чықшы вә чоқан сөрәлір арқылық бізні әскертуду, қоғдайду вә ойғытуду. Ұла алайды мәніге иге ұсулла арқылық бізге хәбәр еткізуду, ұшыр еткізуду. Шуға кейпият дүшмән әмес. Ұла істіпақташ, яны келіп, әң садық істіпақташ. Әң садық дейішіміздегі сәбәп, кейпият әзәлдің яған сөзімейді. Ұла біздің әң әқиқи, әң түән қатламдеке, әтта біз бесіліп қаған өзімізмі білмейдіған есиятымызды шипатылайды. Шоңа әрбір кепиятының кейіні де әқиқи өзгі тұтшылған ел болуды. О, бізіне әқиқи өзімізге етішке етекілейді. Бізіне шипетіліш вә өз петіліш бұрыстыге қылуды. Начар кепият қандақ құчыр еткізуді? Біз бұл құчырланы қандақ түшендіріміз? Көпчілікнің пайдылынышы үшін бір қысы мисалланы көрістіміз. Біріншісі, сіздің есият ехтияжыңыз қандырылмады, сіз көңіл бүлішке, өрметілінішке, түшінішке тәшіна. Кейпият адамның ехтияжы яки арзусыны васты қылуды. Ишки яки ташқы ғыдықлаш ехтияжымызға ұйғын кәгенде, актив кейпиятын келтіріп чықырыды. Әксіші болғанда, пасып кейпиятын келтіріп чықырыды. Өзіңізді инчік көздің. Кішілік мұнасатты қаттық ғазәпленіп, арқыдың яны уваллық яки қайғу пайда болғанда, мұшымадығы түшіп қаған болышыңыз мүмкін. Bu vaqtda siz ən yaxşısı əyibləş, ağrınış və hücum qilishni tashlab, özünüzün işki ehtiyacını yiz qılın. Bu ehtiyaclarını özünüz körüp yetkəndə, sizin keyfiyyatınız və keyinki hərkətinizdə özgürüş boludu. İkincisi, ilgirki cərayitiniz tek saqaymıdı, yarınızın mülayimliq bilən bir tərəf qilishiniz gerek. Əgər kişilik münasətdə bexəttərlik duyğusu bulmasa, çoğunqur yeqin münasət orunuşunun təsliqini yiz qılsınız, özünüzünü bək kəmsisiniz, səzgür bolsunuz, ya ki bəz alayda ekvalladın, özünüzün qaçırsınız, Daim ғәзәпләнсіңіз, қоқсыңыз, қамышлық есқысыңыз, асалы зиянкешлікке ұшырғандәк, яки ташлы етілгендәк есқысыңыз. Әтта бәзді тәшвишләнсіңіз, сәкратқы түшіп қағандәк есқысыңыз, ондақты бәлкім, елгіркі жарайат кәйпият арқылық сізге ярыңыз текетші сақаймеде, өзіңізгі көңіл бүлішіңіз керек, деп әскерті отқан болушы мүмкін. Үшінші, сіз дәқіл тәрізгі ұшырғанда контрол қылынғандәк есқысыңыз, ондақты сіз қадір қымәтчәтке мұстақылықы мұқташ екенсіз. Мәйлі әр құтын, аты бала, аны бала, дост, яки юқыр төән дәрежелік болсын, сіз қаттық қазәпләнгенде, қарыш тарап сіздің төән чекіңізге дәқіл тәріз қыған болышы. Сіздің еріңізді қарыш тарап игіліп алған, яки қалайма қалаштырып әткен болышы мүмкін. Бәзді дәқіл тәрізге ұшыраш вә контрол қылыныш ентайын ешірін болуды. Әтті сіз пәрк етемейсіз вә сезелмейсіз. Лекен сіз ғазәпленесіз. Шу тапта, әгер сіз бұл ғазәпні енчікілік білән аңлысыңыз, бәлкен бір күшілік ауазын аңлышыңыз мүмкін. Яни, Менің құрбан болғым жоқ, менің өзім болғым бар. Төртінші, сіз өзіңізге бәк қаттық талап қойсыз, басқаларға қартылған әйіпләш, ғазап бәлкім өзіңізге қартылған болушы мүмкін. Дайым әтраптегі адам яки ішлардан наразы болсаңыз, мүкәммәл болмаған нәтижені қабыл қыла алмасаңыз, нұрғын чоң қайдыларын ағыз-ағызға тәгмей сөзлесеңіз, хәтта бәзіде яман ижтимаи адатлардан нәпрәтләнсеңіз, бәзіде яны басқаларның ғазабын қозғысаңыз, әр қитім мушы вақытта сіз сырттегі адам яки ішларға ұжым қылсаңыз, бәлкім сіз мушындақ шипада арқылы өзіңізге болған наразылығыңызды шипатлышыңыз мүмкін. Ұжым қылышта объект тұйғыз болуы керек. Бұндақ болғанда ғазап андан қойып берілді. Lekin özünün naçarlığını körüp özgü hücum qılış adamını azaplaydı. Şunun bilan başqalardan açığını çıxırdı. Siz açığınızı çıxırış səbəbindən bilinər bilinməz xoşallıq hiss qan vaxtınızda keyfiyyətiniz bəlkəm sizə qadirlikim özünüzə kən qosaqlıq qısınız buludu deyişi mümkün. 5-ci siz ayrılıp qalğan münasibət və tixi axırlaşmağan hissiyat çigiş məsələlərini hal qılğandıla ondan həqiqi vaz keçə alaysınız. Uruqtuq qalır alamdan ötken, muhabbetedin ayrılıp qalğandan kiyin, baştın axır bu alatdan çıxıp ketalmay, uzun müddətlik qayğı əsirət, azap oqibət, ğəzəb nəfrət içində qapsılıb qılıb, yeni turmuşqa yüzlənilməgəndə kayfiyyət sizgə şunu uqturdu ki, gerçi o adam allaqaçan yox, yəki sizdən ayrılıp ketken bolsunmu, lekin sizdən onun bilən bolğan münasibətinizdə yenə əməlgə aşmağan arzu, əməlgə aşmağan işlə bar.
Təşəbbüskarlıq bilən qalbınızdakı tüyünü açmışsanız, keyfiyyatınız daim sizi agahlandırıb durdu. Özünüzü çət qalğandan görə yüzlənginiz yaxşı. Bu məsə yenə naçar keyfiyyatını avar qılıb sizni izləb gəlişə məcburlaysınız. 6-cısı, bu məzgildə besiminiz bək çox, şuna özünüzü erken qoyub verib besimini tüvəlletişiniz gerek. Keyfiyyat yaşaş halatının bir türlük təkşürüş görsətkici. Əgər siz özünüzün yıqından buyan köpüncə vaxtlarda təşvişlənivatqanlığınızı, ciddiləşivatqanlığınızı, asan açıqlanivatqanlığınızı, keyfiyyatınızdan gələn siqnalın yuqorqı bir qancı nöqtəyə mas gəlməyidiganlığını bayqısınız, ondaqda siz yıqından buyanqı turmuş, yəki xizmət besiminin ziyadə işib ketken ketmegenligini, bərdaşlıq beriş iqtidarınızın işib ketken ketmegenligini təkşürüb biqin. Yaman iş ciddi işlər besim payda qılmaydı. Nəhayət yaxşı işlərmi? Məsələn, əmli ösüş, toy qılışlarmı oxşaşlı besim payda qılıdı. Yəki bəzi işlərin bir qədər mərkəzlik yüz berişimi besim payda qılıdı. Keyfiyyat işqinizi çəkəndə siz özünüzü təkşürüb biqişiniz, yəki keyfiyyatınızın kiliş mənbəsini düşünüşünüz və yəki turmuş və xizmətini qısqartışınız gərək. Bulanın əmisi nəhayət tezlə biznin texmi xoşal, sağlam keyfiyyat duyğumuzu əsliqə kəltürüdü. 7-cisi, sizdə fiziologiyalik özgürüş buluşu mümkün. Özünüzün salamətlikigə könül bilişiniz gərək. Əgər siz naçar keyfiyyatını kontrol qilish və tənşəş qiyin boğan, yuqorqı siqnallar bilənmə özünüzü qayıl qılalmağan bolsunuz, ondaqda siz ən yaxsi doktorxanığı berib münasibətlik təkşürüşlərini qılın. Çünki nurğun bədən kesəllikləri keyfiyyatqa təsir görüstüdür. Məsələn, qalqan siman bəz küçüyüş, şiki acıratma qalayma qalışış, meni ösmüsü, meni yarısı, tutqaqlıq, mərkəzi nervi sistemisi yuqumlunuş, metabolizm tosqunluğu uçuraş, çekiniş xarakterlik divanlik, meni qan tumur kesəllikləri degendik. Baldur bayqaş, baldur davalaş həmmidin muyum. Əgər bu xiləhval bolsa, kəyfiyyatının signal yetküzüş tökpisiga köz yumsaq bolmaydı. Yuqurda bəzi yaman kəyfiyyatlarının bizgi bərgən signallarını anlap ötdüq. Bu əlbət əhəmisi əməz, ləkin sizgə azraq körsətmə və ilham buluşun ümit qılımız. Pəqət siz kəyfiyyatınızın əstaydıl anlısınızla və közəsinizla çoxum özünüzgə yardımı boluduğan uçurlarını bayqaysız. Bıraq, bəzi kəyfiyyat signallarını mı xuddi məxbi numurgu oxşaş yeşiştəsiz. Əgər siz qiyinçiliqi yoluqsanız, psixiki məsləhətçisindən yardım sorsanız boludur.